ಆಯಿರುವಸ್ ದಕ್ಕಂ ಹುರಿ ವಾಹಕತಕ ಲಿಯಹಾಮ ಕೊದ್ದೇನ್ ಜಹಿಫಾವಾ ರೀತಿ ನಮೋ ನಾಯಕ ನಿಮುಮೆನ್ನೆ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹ ಕಮ್ಮೆ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಜಮಾನ ಕಮ್ಮೆ ಎ ರೀತಿ ನಮೋ ನಾಯಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೇಣು ತೆರಿ ನಮೋನ ಮಿ ಹಗೀಗೆ ಬಯಾಂಕೊ ದೆವ್ವುಮುಗೆ ಕೊತುಂ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹೀ ಕುರವ್ವಾಫವೆ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا معني هما كشور الله رسول آگه كباغا تيبامي هن ريبتي بگموا نمونا ايوه ادي الله درميا آخرت ثوابا ادي ادي گنا گنا الله هدوم قراء كمغاوا ميه كشور

0: كفها.
1: لاوي
2: ديفه يفهم نودي هيك ميجاهرتز ديفه هنگ مونيفو يفيلو ادي نموغا ابدوس
3: مي اسمايل افان رنگ کودا نو کودا علی کودا هودو کودا فنه ی دیوه هیوتم اڈو همون تیدانی نوادی اکه میگا هرتز دیوه هی اف ام دوم ویلی

0: دیوه هی بس دیوه هنگ فخر
1: می با هم ارگون منو کوری احترامه اهم پای کنو کورانی
0: دیوه هی بس دیوه هنگ فخر.

0: موديها كم ميجا هرتز تبقى هي فعلا.
1: دیوهی بس دیوهینگ فخر
2: می بہن الگون مینو کری احترام اہم پے کو قران
1: دیوهی بس دیوهینگ فخر

واش الله تيبا ميهن نبا والو رزقا مدو تيبا ميهن نکن خبر دی بلاش فاہ تيبا ميهن ایگ بیتک دی حرام تکچ انبا تک دی حلال تکچن هدیموی کلیگ فان ویدار واش الله تيبا ميهن اکمان ازن دیوی هی ادی کیت الله آمدو تيبا ميهن هداگن دوگ بننیه.